sa kumandada mangklo mangpano ding klunalaho yadoy lanlan bleuma bleklita tekabang na gilaho tuluma tibetong.